0: skrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Slušate TDI.

0: vreme je da vam poželimo dobro jutro, Sofija i Stefan sa vama, 3. august, krećemo, ulazimo u, nemamo more, ali imamo toplotne talase.
1: Ko kaže da nemamo more?
0: Imamo.
1: Da. Bože, čoveče.
0: Da, Beogradsko more, imamo Adu, imamo svašta, da.
1: Ima i Srbija more.
0: Da, ima.
1: Malo, neko parčence.
0: Jeste, tako je. Krećemo razbuđivanje, razmišljamo kako preživati ove toplotne talase. Ima nešto svašta od zanimljivih dešavanja i u Beogradu. Ovih dana ispratili smo, UFC je bio u Beogradu, ne znam jesi videla.
1: Ispratila sam, Bože moj.
0: Kako ne, to ti si.
1: E, što je zapravo sad šal na stranu, ja volim to da gledam, ali sad nisam stigla da ispratim.
0: E, bio
1: Fino je meni to, mačljaju se dobro.
0: Da, bio je spektakl i kao oduševljeni su srpskom publikom, bile su baklje neke. I onda su oni kao, Bože, kako i Srbi reaguju na MMA, baklje pale. To je bilo neki problema.
1: Savage.
0: Da. Tako da gledamo kako najzanimljivije provesti ovaj august, i to ako ga provodite, na primjer, i ako niste na moru, a ako idete na more, Kamenovo vas čeka dole također tedi i ekipa, tako da sve smo vam pokrili.
1: Mada, ne može pobegne čovjek od
0: ne
1: nas.
0: Ne može, tu su i hitovi Calvin Harris, Rag & Bone Man i Giant u nastavku. Dobro jutro.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.
1: Vrnjačka banja.

0: 3. avgust, ulazimo u ovaj toplotni talas. E sad, za sve vas koji možda imate u planu neku romantiku u narednom periodu, a pri parama niste, nebo će vam obezbediti sve, jer nas očekuje spektakl na nebu, tako kažu u avgustu, susret meseca i šest planeta, kiša meteora. Je li tako, Sofija?
1: Tako je, ne znam jesi gledao ti Sekulu možda?
0: Sekula je njegove žene?
1: Da, pa kad ima ona antilopa.
0: Ej, jes.
1: Antilopa, javi se.
0: Da.
1: Možda se nekom nešto javi iz vasiona. Ne, kaže vasiono, javi se. Možda se nekom nešto javi iz vasione, od antilope.
0: Ali kažu da će se stvarno jako videti ta kiša meteora i te planete. Da,
1: ako imate durbin, dvogled.
0: Nije, kaže, dvogled će biti dovoljan za posmatranje.
1: Odakle mi dvogled?
0: Ako hoćete, odakle ti dvogled? Pa dobro, to je nešto osnovno što možeš da nađeš. Ne mogu sad sve da ti obezbedim.
1: Nešto osnovno što inače treba da si ima u kući za šta, posmatranje komšija.
0: Posmatranje, pa prilike se to dvogled tako koristi u našoj zemlji. Ali eto, ako ste za neku romantiku, ne, ništa. Znači, na vama
1: Livada.
0: Je da od već od sutra, od 4. augusta, i trajaće to, boga mi, par dana. Znači, livada, noćno nebo, teleskop, dvogled i Milena. Tako da, eto, i to smo vam rešili.
1: Idealno za prvi dejt.
0: Da, i hitovi, na TD radiju, znači neki tranzistorčić, Milena. Holly Humberstone u nastavku i To Love Somebody. Dobro jutro.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: podcast-i TDI Radija.
1: Zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem, danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije. Vlada apeluje na građane da racionalno koriste električnu energiju. Mađarska uvodi restrikcije struje, jer nuklearka Paks obustavlja rad i Rumunija najavljuje restriktivne mere. U 8 časova počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, a prijave će se podnositi na šalterima korporativnih pošta širom Srbije. Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. U sudaru dva helikoptera tokom gašenja požara u regionu Atike u Grčkoj poginuli su danski pilot i grčki koordinator leta. Požar u Francuskoj se smiruje, dok se u Španiji situacija ne popravlja, gde misiju nastavlja srpski vatrogasno-spasilački tim. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migrantske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Poginulo je 72 ljudi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Ovo je...
7: Ovo je...
8: TDI Radio.
7: Samo hitovi.

0: Zara Larsson i Crash.
1: Hey, samo hitovi.
0: Malo hitovi, Crash. Malo red hitova, red priča. Evo ako, vreme je za pitanje jutra. Pitanje jutra smo napravili tako što, evo, početak je meseca, svi brojimo sate i minute do plate, kako se zove.
2: Mi koji ima na početku meseca leže plata, ovi što im na kraju meseca leže plata već je potrošio.
0: Da. I onda čim ti legne plata, gledaš one sajtove, sada ne reklamiramo, one kineske.
2: Ja i prije nego što legni, ja već napunim korpu.
0: Tako je, napuniš korpu. Šta ćemo da poručimo iz Kine, kakvu glupost koju nam služiti neće ničemu, i da potrošimo veliki deo plate tako da ostanemo bez plate negde već sredinom meseca. I to su uglavnom neke gluposti koje poručujemo. E, ovako, pitanje jutra može da glasi ovako: koje su to gluposti koje čuvate iz emotivnih razloga? Znači, ne služi vam ničemu zapravo, ali čuvate iz emotivnih razloga. Vi žene, na primjer, ja mislim da iz emotivnih razloga čuvate gomilu kutija od cipela. Ne znam čemu.
2: E, ja ne.
0: Ne čuvaš to?
2: Ja ne. Čuvam kutije od cipela samo od onih nekih cipela koje retko nosim, pa mi stoje, znaš, kao neke svečanije i to.
0: Dobro.
2: Nisam fan gomilanja generalno stvari, zato što sam ja odrasla pored žene koja ima sindrom hrčka. Mama, izvini ako slušaš, ima sindrom hrčka, sve čuva, sve ikada čuva, tako da ja dobro znam kako je to kad se čuvaju gluposti iz emotivnih razloga, jer moja mama, recimo, čuva sve što sam ja nacrtala ikada u životu.
0: Sad ti kažem, ja čuvam od svoje dece, znači sve.
2: Ali
0: da,
2: ima još jedna gora varijanta. Ja sam mnogo volila da, moja mama imala jedan magazin koji je volila da čita kad je bila mlađa, kad sam ja bila mala. I ja sam volila da žvrljam njihova lica, to mi je bilo omiljeno, svi smo to radili, setite se. Da, onako da ih pravim kao đavolčići i to. I ona čuva svako izdanje tog magazina na kom sam ja nacrtala nešto.
0: Majka,
2: na glavi.
0: Svog umetnika
2: slobodnog.
0: Sjajno. Dajte vaše primere na Viber koje gluposti vi čuvate iz emotivnih razloga na 069-3089-399.
2: Čuvaš zube?
0: Imam, ali čuvam od dece, nemam svoje, stvarno. Nemam. Imam ono i kosu i sve, znaš, to, ajde to još i da razumem, ono. Dobre. Da ide u album, spomenar, šta god. Ali kao da čuvaš sad, ne znam, ono, kartu bioskopsku prvu.
2: Sa nekog dejta, pa što, to je romantično. Mada ja skoro pobacala jednu takvu kutiju s tim romantičnim uspomenom.
0: Sve sam ja to pobacao. Dajte vaše primere na Viber 069-3089-399. Šta nam to zauzima mesto, a mislimo da je razlog sentimentalno. Može tako. Sombrero nastavku i Home Wrecker.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 7

0: Vreme je da pročitamo vaše odgovore. Pisali ste na Viber, pitanje jutra glasilo je: Sofija, kako?
1: Glupost koju čuvate iz emotivnih razloga, pa sad vi navodite koje su to gluposti. I definitivno najčešći komentar ili poruka jeste: voda iz mora, kamenje iz mora, školjke, pesak. More da. Mi je doneo, tata mi je doneo more.
0: Ja se sjećam, nama je Ćale donosio more onim balonima od 5 litara.
1: Šta si radio s tom, od 5 litara?
0: Da.
1: Meni su donosili kao malu fajkicu, znaš.
0: Ne, ne, stavio u gepek. Boga mi, bilo je tu dve one balona od 5 litara.
1: I šta, okupaš se s tim?
0: Ja i sestra napunimo labor i gnjurimo. Bili smo u moru, gnjurili smo. Dobro, šta kaže Viber, gluposti koje čuvati iz emotivnih razloga? Kartu iz bioskopa sa prvog sastanka izbledela je. Sastanak nije bio ni malo uspešan, ali je još čuvam.
1: Zašto?
0: Evo, možda sad ovo kad si osvestio, kad si ovo ovako rekao i poslao na TDI na Viber.
1: Možeš i baciti.
0: Da, vreme je da baciš. Šta kaže dalje?
1: NP račun iz pekare od 87 dinara, tu smo se upoznali.
0: Da.
1: Sigurna sam da je ovo žena, zato što nijedan muškarac ne bi se sećao otprilike ni datuma kad su se upoznali, a kamoli koju je kiflu jeo tog dana i čuva račun iz pekare.
0: Ne znam šta je kupio, pa mu 87 dinara račun, ali dobro.
1: Kiflu i jogurt.
0: Da, kutiju od telefona iz 2012. godine za svaki slučaj, da.
1: Kaže Peđa, kabel za nešto, ne znam zašto, ali možda zatreba. E, to ja čuvam, ja imam puno nekih kablova za nešto, ali nisu oni univerzalni, nego svi imaju neke čudne one ulaze i ja nemam predstavu zašto je to.
0: Više i ne koristiš te uređaje, ali kablove imaš za svaki slučaj.
1: Imam fazon za onaj stari, onaj telefon fiksni, što si mogao da konju glavu razbiješ, imam za njega punjač, oni su onom iglicom.
0: Tako je, za svaki slučaj. Tako smo vaspitani. Taylor Swift u nastavku i Opal Light. Dobro jutro.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, moramo da prokomentarišemo i veslače. Mačković i Pimenom osvojili zlato na evropskom prvenstvu. To nije sve. Jovana Arsić osvojila bronzu, jel tako? Donala Srbiji još jednu medalju. Tako da, sjajno, srpski veslači onako...
2: Dominiraju, zaista, i malo se priča o ovom sportu.
1: Jest.
2: Već godinama se ne priča dovoljno, to bih naglasila. Ja nikad neću zaboraviti priču veslača koji su još za vreme Jugoslavije postigli sjajne uspehe i kada su ih pitali, pa kako, kao, kako ste postigli ovakav uspeh, kako ste ovoliko popravili vreme? I oni su rekli tada jednu parolu gde su se samo vodili u glavi to pričali, ja hoću i ja mogu. I ništa sem toga.
1: Ja
2: i meni to ostalo u glavi kao najbolja parola i najbolja motivacija u životu.
1: Koju
2: ja
1: to i da iskoristimo za
2: različite poslove. Ja to i dan danas koristim, ako mi veraš. Eto, od veslača, tako da može svašta se nauči.
1: Srpski veslači kreću sa treninzima, krajem nedelje putuju u Litvaniju i očekuje ih svetsko prvenstvo. Želimo im puno sreće i zlatnu medalju, što da ne.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu. Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati i 12 minuta, vreme je da vam Doši kaže nešto o anksioznosti. Anxiety, u nastavku, dobro jutro.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Predej.
1: Samo hitovi.
2: E, ovo leto donosi dosta nekih sportskih takmičenja. Imali smo svetsko prvenstvo u fudbalu, stalno neka košarka za mlađe generacije, za mlađe kategorije. Ovo je sad takmičenje koje nas je onako iznenadilo. Sofija, radi se o čemu? I to svetsko prvenstvo?
3: Takmičenje u surfovanju za pse.
2: Da, u Kaliforniji održano, ovo mi je fenomenalno, svetsko prvenstvo u surfovanju za pse, kažu na desetine pasa učestvovalo.
3: I nije šala, psi apsolutno mogu da nauče da surfuju, evo snimci koje imamo priliku da vidimo, možete i vi na internetu da potražite. Psi umeju inače dobro da voze i skate, mogu i to da nauče, ali evo, sjajni su surferi, da, imaju i svoje svetsko prvenstvo. Zamisli kod nas kad bi se napravilo, tipa, svetsko prvenstvo u surfovanju prasića.
2: A gde bi surfovali, majke ti?
3: Dobro, šta, dobro, ne znam, prasići igraju košarku,
2: da,
3: futbal,
2: da,
3: ne
2: da,
3: znam.
2: Da,
3: bude, uglavnom, da bude kao nešto naše, ajde prasići futbal.
2: Ja sam siguran da ćemo mi nešto za prasiće smisliti, da si pokrenula ovaj maštu mnogim ljudima. Da. Zašto bi mogli mi da imamo svetsko prvenstvo u životinja da igraju? Živo me zanima. Doža Ket u nastavku i Vum.

0: omiljena muzika.
1: DDI. DDI radio.
0: Samo hitovi.

0: Radio.
1: Ovo je Ritam dana.
0: Ritam dana na TDI Radio.
2: Postoji jedna stvar po kojoj smo kao narod apsolutno neprikosnoveni. Nijedna nacija na svetu nema toliko stručnjaka po kvadratnom metru koliko imamo mi. Odete na pijacu, recimo, kupite paradajz, izađete sa mišljenjem o monetarnoj politici, sednete kod frizera na šišanje, izađete sa taktičkom analizom za sledeći meč reprezentacije, ako frizer ne prati fudbal ili bilo šta drugo. Uđete u taksi, na 5 minuta vožnje izađete sa kompletnom dijagnozom za bolest koju niste ni pomenuli, jer je vozač naravno trebalo da studira medicinu, ipak ga je život odveo nekim drugim putem. Znate šta je najlepše u svemu tome? Pa niko se ne ljuti, niko ne kaže čuti, nisi ti za to, nema mi to, ti pričaš. Mi da slušamo, mi klimamo glavom i onda na sledećem mestu postanemo i mi taj stručnjak. Tako da to nije mana, to je nacionalni sport u kom svi imamo zlatnu medalju i zato naravno 3 do 4 sata ne brinite, mi smo pravi stručnjaci, bar za muziku i dobro raspoloženje.

Marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.

0: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

UK Magic, Bruno Mars, to je ono što smo slušali. A za vas koji ste penzioneri, kojim slučajem, ili ako imate kući penzionere, samo da znate da je danas, ako niste i želite da iskoristite turistički voucher koji vam je ponuđen, obavezno krenite odmah posle ove priče. Podela je počela jutros u 8, 1154 pošte širom Srbije. Ljudi se ređaju još od pola osmice pre nego što je krenula pošta da radi. Razlog za žurbu prošle godine, evo, svih 30.000 vouchera nestalo za samo sat vremena. Već sada u prvim satima podeljeno je, pa koliko, već oko 20.000. Ali ta, eto, cifra se menja iz minuta u minuta. Šta vama treba? Ako imate popunjen obrazac, rezervaciju smeštaja, ličnu kartu ili pasoš. Trenutno su najtraženije destinacije kao i uvijek Vrnjačka Banja, Soko Banja, Zlatibor. Voucher važi do 1. novembra, ali on prvo mora da stigne do vas, a to se po svemu sudeći dešava jako brzo.

0: Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter.
1: Madonna, I got something I want to talk about.
0: Naša dva preostala tima koji se bore za Evropu kada je u pitanju fudbal, pa ajde da ih ne stavljamo sve u isti koš, nego jedno po jedno. Za početak, Zvezda, pre nego što uopšte odigra meč koji je čeka, već zna ko bi mogao da je dočeka posle. Tačno podne saznaće se potencijalni rival u play-offu za Ligu šampiona. Na listi su Lask iz Austrije, Viking iz Norveške, Orhus ili Sabah, Levski ili Kajrat, Celje ili Ararat. Tu nema Ajka, da je ostao, Zvezda bi mogla da naleti na ekipu koju trenira Marko Nikolić, a to niko nije i priželjkivao. Pre svega toga, Zvezda mora da prođe Hapoel Berševu prvo u Izraelu 4. avgusta, pa revanš 11. Te kako to prođe, play-off ih čeka 18. i 19. i 25. i 26. avgusta. Drugim rečima, gledamo napred, ali ne treba da preskačemo korake. Pratimo naravno kako se situacija odvija na tim terenima.
2: TDI, samo hitovi.
3: Samo hitovi.
0: Kasnije ćemo pričati i o Partizanu,

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 11.52. Da li ste nekad razmišljali šta rade svetski šampioni kad idu u penziju? Da li ih i dalje drži strast da uzmu reket, loptu ili prosto promene sportsku disciplinu? I istraživanja kažu da se najčešće pokušaju i okušaju u novoj disciplini kao što je tipa golf. E pa, ako i vi poželite taj mir, ne morate da čekate penziju, jer na najlepšem delu Ade Ciganlije prostire se golf klub Ada, 16 hektara zelenila, teren sa 9 polja i nekako osjećaj potpunog bekstva iz svakodnevice. Možete da usavršavate sve ono što se kaže, zamah, testirate snagu ili jednostavno šetate stazama, a kad se dan završi skoknete do terase restorana Lola, koji isto tako oduzima dah. Dakle, golf klub Ada nije samo mesto za sport, to je mesto gde se dani mere osmesima, svaki dolazak postaje mali portak sebi. Iako ste možda mislili da je golf kao sport koji je onako dosadan, ljudi koji počnu da ga igraju uvere se u potpuno suprotno.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: u ime nečega što nas okružuje. Sinoć posle 8 uveče kod manastira Preobraženje, čitam ovu vest, blizu Ovčar banje dogodila se scena koju, ja mislim da holivudski scenaristi ne bi smislili bolje. Dečak star oko 10 godina, igrao se Spidermana, popeo se na stenu, popeo se, umeo je, a Sići nije umeo. Dakle, dva monaha su pritekla u pomoć, jedan se zaglavio na pola puta, ni gore ni dole, drugi uspeo da stigne nekako do dečaka, ali ni on više nije mogao da se pomeri, tako da na kraju troje ljudi zaglavljeno na steni zbog igre sa Spidermanom. Pozvani su vatrogasci, spasioci iz Čačka, uz merdivine i uže za nekoliko minuta spustili su dečaka i obojicu u monaha, potpuno bezbedno. Zašto vam ovo mi sad pričamo? Možda je vreme da malo više pazimo što nam deca gledaju i da im između crtanog filma i večere nađemo minut da objasnimo razliku između onoga što se dešava na ekranu i onoga što se dešava u pravom životu.
1: Moja omiljena muzika.
2: Samo na TDI radiju.
1: Turn it up.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 13.38, velike su gužve na graničnim prelazima. Gradina, Batrovci, Prohor Pčinjski, Kelebija, Horgoš. Pa ne znam, baš dosta. Baš dosta velika gužva. Nekako smo i najavljivali da će ova smena od prvi, drugi i treći biti onako najfrekventniji. Ne ide baš na ruku ljudima koji se trenutno nalaze pod ovim temperaturama da budu u automobilima, ali se nadamo da će uz dovoljno strpljenja uspjeti da pređu granicu i da se što pre domognu svoje željene destinacije. Gde god bili, čuvajte se i srećan vam put.
0: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem održana je sednica štaba za vanredne situacije. Premijer Đuro Macut izjavio je da je situacija stabilna i da za sad nema nikakvih mera prema građanima. Vlada apeluje na građane da racionalno koriste električnu energiju. Mađarska uvodi restrikcije struje jer nuklearka Pakš obustavlja rad i Rumunija najavljuje restriktivne mere. Od jutros je počela prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Prijave se podnose na šalterima pošta širom Srbije. Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. U Grčkoj se nastavlja borba sa požarima. U zapadnoj Atici vatra je stigla do naselja. U Španiji se situacija ne popravlja, dok je nešto bolje stanje u Francuskoj. Požar je izbio i u italijanskim Alpima. Vojska Crne Gore već treći dan gasi vatru u Velestovu u Cetinskoj opštini. U Severnoj Makedoniji je u protekla 24 časa registrovano ukupno 30 požara na otvorenom. Cena nafte Brent je pala za 5% na manje od 84 dolara po barelu nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa da se nastavljaju pregovori sa vlastima u Teheranu, dok je istovremeno obustavio planirani vojni napad na Iran. U trećem kolu fudbalske superlige Vojvodina će od 19 časova dočekati Mačvu. U 21 čas u Pančevu počinje utakmica između Železničara i Lučanske Mladosti.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 38 stepeni, lokalno i do 40.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 3 minute, tačno, dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Kako ste, kako mi ide ovaj ponedeljak za sada? Evo ga, 3. avgust, tako da kakve god da su vam planovi i obaveze, ako naravno imate nekakve obaveze danas, lepo se provedite i srećan rad, naročito vi koji ste možda na godišnjem odmoru. U svakom slučaju, samo hitovi su tu na našoj playlisti, to je ono što mogu da vam obećam do kraja ovog popodneva. Ja sam s vama sve do 6, prvo u nizu Zeina i Žananto, dobar dan.

0: Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Mistakes I've Made. Vi slušate Teddy Radio, 25 minuta do 3 je tačno. Naše playlisti su samo hitovi ovog ponedjeljka. Jako dobra zapravo lista u narednih 10 minuta, to je ono što vidim sada. Dakle, stiže nam Olivia Dean, Nice to Each Other, inače prošle godine dobila nagradu za umetnicu, novu najbolju mladu umetnicu na sceni. Biće tu Košin, Jax Jones, Callum Scott i Whistle. A pre svih njih favorit ovog leta, The Second Voice. Ova pesma se zove Let Me Be, izašla je početkom godine. Tu sam do 6, dobar dan.

0: TD Radio.
1: Samo hitovi.
2: Thank you.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Slušate TV.

Yes, Buni, All I Really Want. Vi ste na TD radiju 3 sata i 20 minuta. Ako ste se među vremenu priključili, dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Da, kako mi ide ovaj ponedeljak za sada? Sad ovaj vikend koji je bio iza nas je vikend koji su portali okarakterisali kao smenu turista. E sad, međutim, vidim da je, pošto je u toku i dalje sezona leta i godišnjih odmora, na granicama takođe danas gužva, i to na Kelebiji, Horgošu, Batrovcima i Šidu, tu je nekako standardno za kamione, a što se tiče putničkih vozila, odnosno automobila, slično stanje je dakle na Kelebiji, Horgošu, i ima dosta automobila na Gradini i na Preševu u ovom trenutku. Naravno, na izlazu iz zemlje ih ima više. Ako ste možda vi nekuda krenuli ovog ponedeljka, samo lagano pravite otprilike pauze na svaka dva sata, minimum 15 minuta da traje ta pauza, to ono što poručuje iz Automoto Saveza, s obzirom na to da je prilično toplo, i to je u principu to. Vi pazite na brzinu, mi pazimo na hitove. David Guetta u nastavku, Sia i Titanium. Srećan put!

Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 sati i 2 minute, tačno. Dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Ako ste upravo završili sa obavezama, pod uslovom naravno da ste imali danas nekakve obaveze i radili od 9 do 5, da znate gde ste i s kim ste. Moje ime je Ogi, na našoj playlisti isključivo i samo hitovi. Ako ste slobodni, možda vam tek počinje godišnji odmor. Lepo se provedite šta god da ste smislili da radite, a ono što mogu da vam obećam je u svakom slučaju jako dobar provod i kod nas na playlisti do kraja popodneva. Time won't wait, prvi u nizu. Dobar dan!

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
0: Slušate TD.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Burna Boy, Daj, Daj, 23 minuta do 6. Dobar dan, pozdrav sa Teddy Radija. Ako ste se među vremenu priključili, Ogi ovde, vi slušate Teddy i Kafe. Što se vremena tiče, danas je bilo prilično toplo, otprilike smo došli do 40 stepeni u jednom momentu, onom najtoplijem delu dana. A vremenska prognoza za sutra najavlja u principu slično vreme kao što je to bilo i danas. Dakle, evo, kažu meteorolozi, vedro, sunčano i veoma toplo. Biće malo vetra u međuvremenu, da znate, uglavnom u svim delovima zemlje, što naravno neće umanjiti to da nas i sutra čekaju prilično visoke temperature, dakle do 40 stepeni. Da znate, ako nešto planirate, neka to uključuje eventualno ono i neko kupanje eventualno ili bazene posle posla. Možemo da se vratimo nazad na playlistu, evo Lady Gaga i The Dead Dance. Dobar dan.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Pozdrav, braći i sestre, jesmo li dobro? Realno, kako da ne budemo kada je većini legla plata i sad ga živimo kod carevi, a šta će da bude tamo posle 15. mesecu, to je problem za posle. Sad problema nema jer kreće party time na TD radiju. Bađa sa vama sve do desetke. A mi slušamo samo hitove, kao što je naravno Ina. Up!

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

0: li je ovo top? Da li je ovo
1: ili flop?
2: Žurka stiže od 6, ali dok do nje ne dođemo, moramo da prođemo kroz onaj udarni moment od 10:02 popodne, koji nam naravno olakšava moj tede i šmekerica, lepi kolega, obrad, desci obrade.
3: E, a ne znam je li ovo škripi stolice ili moj kuk, a najavila si me ono, pompezno, dobar
2: pompezno.
3: Dan.
2: Dobar dan, dobar dan. E pa ljudi, da, obrad je stigao da nam ulepša party time, jer je stiglo i vreme za top ili flop, tako da hoćemo da se mi bacimo na našu igru.
3: Ajde.
2: Ajde, dobro.
3: E okay. Ne.
2: E ne, ljudi, da li je top ili flop? Razgovor u klubu, ali dok muzika bruji.
3: Ma da. E sad je viralan onaj snimak, ne znam je si videla se one svadbe dole negde u Srbiji, kad džuskaju, ali pod šatrom, pa kao vratimo šatru, ne znam šta. Ali kad je šatra pogotovo, ali svejedno i da li je sala, pa imaš ove ono, 4 zvučnika oko tebe, a neko ti se nabija ono uvo ušo ti u glavu da ti objasni.
2: Da ti objasni nešto.
3: Ja sam tebi ovo, on meni ono, onda ona ono i onda ti kao ostane upljivanje ništa.
2: Idemo dalje, da. Ok, da budeš ortak koji ne pije jer vozi.
3: Pa moram da kažem da.
2: Moraš da kažeš da je to top.
3: Pa moram.
2: Ti bi pristao da budeš taj ortak.
3: Pa neko mora, jel?
2: E, neko mora, evo ja ću.
3: Pa imamo i zakone u zemlji, tako da.
2: Dobro, ja iskreno sam u fazonu ako može to neko drugi ili da nam platim svima taksi. Top ili flop, Blejo u parku na klupici?
3: Top.
2: Top?
3: A voli me.
2: A onako vraćate na tinejdžerske dane, kad se nije imalo kinte i onda...
3: Voli, nekad se zasitimo, ono, znaš, treba i sa konoborima, moraš uvijek nešto pričaš, mada su to naši najbolji prijatelji uvijek bili, ali nekad je lepo, što da ne, malo kao napolju, ono, atmosfera, zvezde.
2: Okej, sviđa mi se kako razmišljaš. Top ili flop, deljenje stola sa nepoznatom ekipom. Znači, ono, mi napravili rezervaciju, oni kao, mi nemamo gde da spustimo, možemo kod vas.
3: Pa što najjače, desilo mi se nekoliko puta da je to zapravo super ispalo. Jer je ekipa bila jako dobra i onda je to trajalo i bilo je super, ali... Ako je dobra ekipa, da. Ako su neki smarači, onda...
2: Onda flop.
3: Zaobiđi me flop.
2: Ok, fair. Narode, a što vi kažete za ovo? Je li vama top ili flop kad priđe tamo neka ekipa i bude u fazonu? Možemo da spustimo pivo ovde? Pišite nam na Viberu na 069-3089-399. To je naš Viber broj. A ovo su Kygo, Khalid i naravno Griffin.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Malo pre smo sigrali naše omiljene igre Top ili Flop, gde komentarišemo da li su nam određena dešavanja, ponašanja u društvu super top ili kao nikakva flop, pa smo vas pitali, narode, šta vi kažete za deljenje stola sa nepoznatom ekipom? Znači, ono, izašli smo, imamo sto, imamo rezervaciju, ali onda odjednom priđe nam neka ekipa i kao, e, možemo mi sa vama. Vi ste nam pisali na Viberu i evo prva se javila Lucija, koja kaže, meni je flop, jednom smo imale situaciju da su se zakačili neki momci, toliko su popili da nisu znali šta je čije, nisu ni pitali da nešto uzmu, samo su uzimali, iskreno, ne flop. A onda imamo Slavena, koji je totalno sušta suprotnost, i on je, na primjer, napisao, meni je to deljenje stola jednom ispalo top, desilo se pre 20 godina u obližnjoj birti, koja sad više ne radi, do duše mi smo prišli jednoj manjoj ekipi i pitali smo da delimo sto. A sad sa tom ekipom delimo i kumstvo, i prijateljstvo, i sve živo. Tako da ono što je sigurno jeste da su mišljenja podeljena, ali za ono za što se možemo većina nas složiti jeste da je ovo u nastavku top. Ide nam Dracula u remiksu.

Sjajni Wonderful Life na TV radio. E, ali kad spominjamo sjajne hitove, pogotovo one koje puštamo tokom party time-a, ajde onako lagano da se vratimo u neku 77. kada je Leo Sayer izbacio Thunder in My Heart, ali onda došao Mac i obradio to u fenomenalnoj verziji.

za sve one koji trenutno voze i ne mogu baš najbolje da pogledaju telefon. Evo ga, narode, 7 sati 3 minuta, tako da se nadam da stižemo gde god da smo se uputili. E, ako smo sa komšnicom uputili negde u glavnom gradu, evo tamo pratimo i kako je stanje na putevima. Gazela ima po nekog automobilčića na njoj, ali nisu gužve, što više lagano se kreću. Isto tako na autokomandi, a Brankov most pa skoro pa prazan. Tako da sve što nam ostaje jeste samo da iskuliramo glavicu i da uživamo. I kako da nekada nam u nastavku stiže Lay Ann i Mel.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Idemo odmah na lepe teme. Ne znam, narode, da li smo ispratili onaj klip što je postao previralan, a to je video sa jednog venčanja u Kragujevcu, jedne vaspitačice, koju su mali učenici odlučili da iznenade, tako što su se svi onako mali slatki pojavili tu sa crvenim ružama, ona koja se rasplakala, mi koji smo se rasplakali dok smo gledali video, tako da ako nismo naleteli na to, obavezno pogledamo, jer to je slatkoća nad slatkoćama.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño de esto.

Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

A ako nam je nešto ovaj hit poznat, bit će zato što je obrada jednog starog ali dragog iz 61. od Benny Kinga, Stand By Me, ali ovaj put smo slušali u Shimzinoj verziji pod nazivom Darling. A kao naravno što je i danas, kao što je bilo juče i sutra, nas očekuje sunčano i toplo vreme. Evo kažu maksimalno ima da ide pa do 40 stepeni, tako da, opa Đurđo. E sad što se trenutne temperature tiče, kažu u Beogradu sa 34 stepena, isto tako u Novom Sadu, u Nišu 32, tako da sve možemo da kažemo, ali da je hladno, no no. A ono što možemo da kažemo takođe, jeste da naravno u nastavku slušamo samo hitove.

Stav samo jako cool pesma na TD radiju, ali ispostavlja se da nije. Jer evo narode, čitam kako je takmičenje u surfovanju pasa upravo bilo organizovano. Da, ovo bukvalno samo na našoj planeti ima. I oni su bili najhot dešavanje na društvenim mrežama, svugde živo. Znači, psi su na takmičenje došli spremni, onako full oprema, maske za ronjenje, daske, prsluci za spasavanje. I sad tu se kao ocenjivalo stil surfovanja, vreme ostanka psa na dasci, broj talasa preko kojih oni pređu. I ono, došli ljudi, navijali, imaju čak i videj, a ja ono koja sam u fazonu, okej, okay, psi znaju da surfuju, u redu, kako ja da naučim svog psa da da šapu?

0: vidiš i vidiš na šta ličim.
1: Pa šta da objavim?
2: Bađo, šta je u trendu?
3: Pa bit će da smo mi, zato što su sad stranci postali opsednuti time da prave klipove na foru, ne znam, prepoznajte srpske heroje i onda stave Spidermana, Ironmana, Batmana i na primjer stave, ne znam, Eru Ojdanića obučeno kao Supermana i onda piše prepoznaj srpskog superheroja i sve nešto tako kao na tu foru, tako da šta je u trendingu, bit će da smo mi, evidentno, a i realno kako da nekad smo najjači, evo bukvalno možemo i o tome da pričamo i pišemo, na primjer šta to imamo mi, a da nema niko drugi na svetu, da li to ljudi, da li nešto iz kulture, da li neko sueverje, pišite nam ljudi na Viberu na 069 308 9399.
0: E, Bađo, šta je u tijelu?

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: Party Time.
1: Da vidimo. Malo pre smo vas narode pitali šta je to što mi Balkanci imamo da nema niko drugi na svetu. Vi ste nam pisali na Viberu. Evo prva koja se javila jeste Lidija i napisala je: mi ne idemo u goste, praznih ruku i amin. Jedino kada stranci kao donesu nešto kod drugih u goste jeste, na primjer, ako je, ne znam, ono, ponesi svoje piće, onda oni ponesu za sebe. Ali kod nas je to veliki no-no. Nikola kaže gostoprimstvo. Dođeš na 5 minuta, odeš sit sa punom kesom hrane. Tako je. Zoran je napisao kumstvo koje je često jače od svakog ugovora. Apsolutno. I da vidimo šta to imamo mi da nema niko drugi na svetu. Tamara kaže: imamo komšinicu koja zna više o našem životu nego mi sami. Pozdrav za tu istu Slavicu. A što, na primjer, TD i radio ima? A da nema niko drugi? Pa to su naravno sami.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Voyage, voyage. A boga mi nećemo reći voyage, nego bonjour sutra od 6 kada nam stigne top 20 lista i saznamo koji ste ljudi 20 hitova izabrali kao vaše najomiljenije, najdraže, najslušanije, sa kojima se pozdravljamo, koji su već ispali sa liste, to ne

0: Party Time.
1: Čim je ponedeljak i Party Time, mora da padne jedna preporuka, a za ovu nedelju stigla nam je jedna koju nikako ne smemo da propustimo, jer je u pitanju Love Fest, koji nam stiže naravno u Brnjačku Banju, a tu stižu i Nina Kravitz, Art Bata, James Jones, Joseph Capriati i još koliko hoćemo poznatih svetskih faca. E sad, ako nikada tamo nismo bili, za početak imamo Fire Stage, gde će, na primjer, svi ovi carvi da nastupaju, a onda ima, ne znam, Energy Stage, gde je ono Underground zvuk, Absolute Raw Stage, najintenzivnija tehnoza ikada i još brda stvari. Plus, ovo će da bude najjači i najveći Love Fest ikada, jer dolazi 130 izvođača, zato i mora da bude podeljen u dva festivalska vikenda od 7. do 8. i od 14. do 15. avgusta. I onda posle, naravno, nema šta, a, kako cool, nisam znao, nego idemo na Love Fest.

0: Tedeji, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Svi su mislili da će ove godine najjači film da bude Odiseja, s obzirom koliko se pričalo o njoj, a pre toga je bilo, ma ne, bit će onaj peti deo to istorija, ali u stvari za sada film koji vodi ove godine jest ovaj novi Spider-Man, znači ljudi premašio je na blagajnama kao lud, bit će da su ljudi jedva čekali da gledaju glumca Tom Hollanda i njegovu dragu Zendeju opet na velikom platnu, mada koliko vidimo malo novim premijerama, boga mi više su se obradovali Zendeji nego samom Spider-Manu, ali rarno, tako to ide. Neko je jača, neko je lepša polovina, a neki su bolji od svih jer slušaju samo hitove.

Ljubor Glav Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TDI Radio Istok, izdavač TDI Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.